I nakon uvertire za operu Semiramida Gioachina Rossinija u izvođenju Praške simfonije i pod ravnanjem Kristijana Benda, slušat ćemo Adagio iz okteta u F-duru Franca Schuberta.

Sveli su to introdukcija Rondo Capriccioso Camilla Saint-Saensa, a izveli su ga violinist Dong Sun Kang, poljski nacionalni radijski simfonijski orkestar, a dirigovao je Antoni Witt. Za ovu emisiju Fantastični Dućan odabrali smo i andante iz violinskog koncerta Edvarda Elgara.

0: 21. maja 2026. u Sarajevu je u velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra održan solistički koncert doajena naše narodne muzike Nedeljka Birkića. Ovaj događaj organizovali su Fondacija Sevdah i javna ustanova Bosanski kulturni centar kantona Sarajevo, a glavni medijski pokrovitelj bila je Radiotelevizija Bosne i Hercegovine. Poštovani slušaoci, u ovom izdanju emisije Narodna na BH Radio 1 za vas smo priredili drugi dio snimka ovog koncerta na kojem su Nedeljkovi gosti bili mladi interpretatori narodne pjesme Zanin Verbić, Safet Vučo, Hamza Šantić i Alma Subašić.
1: Imam zadatak da najavim narednog gosta. Moj prijatelj i neko ko ima prekrasan glas, još ljepšu dušu i srce koje osvaja. Memnun Muzaferija.

0: Evo ja kao Jalma, zaboravih da najavim i da kažem, prije svega da mi je zaista čast što sam dijelom ove večeri i ovog velikog koncerta. Ovo je zaista jedna velika lekcija za sve nas i od gospodina Nedeljka možemo učiti o veličini i pjevača i čovjeka. Uz Fondaciju Sevda sam zavolio posebno Nedeljkove pjesme, a onaj koji zaista posebno voli na jedan poseban način, kao i samog Nedeljka Bilkića, je naš kolega iz Mostara, Hamza Šantić.
1: Evako sam ja bio prije 50 godina.

0: Hvala vam puno. Da se vidim opet za jedno 10 godina.
1: U emisiji Narodna na BH Radio 1 slušali ste drugi dio snimka koncerta Nedeljka Bilkića koji je održan 21. maja 2026. u dvorani Bosanskog kulturnog centra u Sarajevu. U narednoj emisiji završavamo ovu lijepu muzičku priču uz Nedeljkove i impresije kreatora,

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

zdravlje, ljubav, sreća, prijateljstvo, radost, zadovoljstvo.

0: jedan drugima i sve nam boje zapravo dobro stoje, upravo govori o tom zajedništvu. I htjeli smo nekako poslati zaista pozitivnu poruku ka društvu da, da te sve boje su sve, svih nas i da se samo trebamo nekako prisjetiti toga.
1: Što se vizuala tiče, nešto ste otišli na balkone?
0: Da, pa to je to, taj komšiluk nekako. Htjeli smo da oslikamo svakodnevnicu života, ono što jeste prisutno tu u životima, dakle to nešto što je unutar naših zgrada, kuća, ali isto tako i vani kroz jeli, dugine boje, kroz komšiluk, ali isto tako i kroz vizualni dio tih naših zgrada koje smo ostavili autentično onakve kakve jesu, sa svim tim ožiljcima od prethodnih sukoba i rata u Bosni i Hercegovini, jer oni pričaju priču o našim životima. Pričaju priču o svima nama, iza svakog tog prozora se kriju životi ljudi. Dakle, ne identiteti kao takvi, nego životi i iskustva, a svi mi to jesmo i svi mi to imamo. I nekako nije važno da li ste LGBTQ osoba, Srbin, Musliman, Hrvat ili bilo koji drugi, jeli, drugog identiteta, svi smo mi ljudi iza tih prozora i balkona i svi mi zaslužujemo ravnopravnost, poštovanje, solidarnost.
1: Napravili ste i video i seriju fotografija čitavu.
0: Jeste, tako je, dakle nekako taj video upravo oslikava to, taj komšiluk, zajedništvo. U videu se nalazi spektar različitih ljudi, straight parova, LGBTQ parova, naši roditelji, da apsolutno smo nekako pokušali obuhvatiti sve nas i nekako napraviti tu pozitivnu atmosferu, baš komšiluka koji kada kucate svom komši na vrata i tražite jeli, da vam posudi malo soli zato što nemate, to je ta solidarnost koja nekako mislim da nam svima malo više fali u ovom društvu.
1: Dakle, sutra nas očekuje 7. BH povorka ponosa. Neće biti samo učesnici iz Sarajeva, bit će tu komšiluk u punom smislu riječi.
0: Apsolutno, i to je povorka ponosa u Bosni i Hercegovini. Mi od prve povorke ujedinjujemo cijelu regiju. U našem programu jedinstveno, što nije recimo slučaj sa drugim povorkama ponosa, svake godine učestvuju recimo bubnjarke iz cijele regije. U programu ove godine učestvuje, čini mi se, dolazi nam oko 100 gostiju koji samo učestvuju u programu, a najavljeno je naravno dosta i aktivista, aktivistkinja, dijaspore naše, podrške iz međunarodne zajednice, dolazi jako mnogo ljudi zapravo, tako da nekako evo, očekujemo dobru atmosferu, super energiju i da zajedno nekako pošaljemo podršku da će antifašizam pobijediti.
1: Evo, za kraj, dakle, onda svi koji bi željeli sutra biti s vama, hajde da im kažemo satnicu, rekli ste ono okvirno 16, ali kad je okupljanje, šta, kako?
0: Da, dakle, okupljanje je ispred Narodnog pozorišta između 16 i 18 časova, pozivamo sve da dođu što ranije, jer 18 časova znači kretanje na šetanje. Marš, dakle, kreće od 18 do 19 otprilike traje i od 19 do 21 i 30 će biti program. I onda se razilazimo, a u večernjim satima još uvijek traje Kvirhana festival i u sklopu Kvirhana festivala u Domu mladih sutra navečer će biti upriličan isto koncert sa različitim izvođačima. Između ostalog dolazi nam jeli, i Din kojeg svi nekako željno iščekuju, tako da vidimo se i nastavljamo nekako da i kroz muziku i kroz proslavu i slavlje zapravo da širimo otpor.
1: Hvala lijepa i nek bude uspješna i ova povorka.
0: Hvala vam.
1: S nama je bila članica organizacijskog tima 7. Bosansko-hercegovačke povorke ponosa Leila Kuremović.

0: Dobar dan, ja se zovem Nika Kelava, studentica sam prve godine Muzičke akademije u Sarajevu u klasi profesora Svakiba Lačevića i asistencije Mirne Mlikote Dizdarević.
1: Prva godina, a već vrlo zahtjevan komad za koncert sa Sarajevskom filharmonijom.
0: Imam jako dobrog profesora, jako dobru asistenticu koji mi pružaju ovakve prilike i rade sa mnom da bi mogla doći na ovo gdje sam.
1: I ovaj koncert je, pa ja mislim, i neka vrsta priznanja. Prvo priznanje vašem talentu zato što ste izabrani među najboljima i baš nije česta prilika da se svira sa orkestrom. Nažalost, mi nemamo puno orkestara, tako da svaku šansu treba obje ručke prihvatiti.
0: Ja sam jako zahvalna što sam došla i na ovu akademiju i što imam takve ljude oko sebe koji mi pružaju da uopće dođem na ovakvo mjesto da sviram s ovim prekrasnim ljudima.
1: I kako izgleda kada je puno ljudi iza vas, muzičari su, kolege su, ja pretpostavljam da je bilo podrška?
0: Da, velika je podrška, oni su jako dobri ljudi. Iako je velik stres, jako je lijepa atmosfera stvorena za nas, zato što oni svi isto imaju razumijevanja da smo mi još na akademiji.

0: Evo, čuli ste najavu koncerta i Sarajevske filharmonije i Muzičke akademije na zatvaranju majskih muzičkih svečanosti, a večeras ćemo slušati Bečku filharmoniju od 21 sati 20 minuta. Direktan prenos Ljetne noći u Šembrunu možete pratiti u programu BH radija i televizije. Tamo gdje sam ja stala od 14 sati i 3 minute nastavit će kolegica Jelena Đurović u emisiji Epicentar. Nešto će govoriti i kolega Dejan Garić u sutrašnjem izdanju emisije Vikend Vidikovac. Što se današnjeg otvorenog studija tiče, toliko. Emisiju tonski realizirao Jasmin Pavlović, muzički uredio Samir Čulić. Ja sam Anja Iličić i svi zajedno želimo vam ugodan ostatak dana i ugodan vikend uz program BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Hydroche, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Well, it's one for the money.
4: Zlatni džuboks. Na BH Radio 1.

0: Fatmire, iza tebe kroz ovih dugi niz godina i nastupa, karijere, scene, muzičko takmičenje, nekako čini mi se da si prošao baš onaj put da upotpuniš i da iskusiš sve ono što može da iskusi neko i na početku svoje karijere i da dobije vjetar u leđa, da pronađe sebe, da se zadrži, ali i da se pozicionira i da nađe mjesto ispod zvezdanog neba.
1: Pa, to opet polazi i od kuće, jer ja sam možda zadnja generacija onih festivalske djece. Mene su roditelji kao dijete vodali po festivalima, star je pisao pjesme, ja sam pjevao njegove pjesme. I tek u nekim srednjoškolskim danima, kad sam htio na neko takmičenje da se prijavim, kad je to bilo aktuelno, stari nije dao da se prijavim na ovo full marketinško takmičenje. Nego sam išao na prvi glas Sevdaha, jer mi je rekao, ako znaš Sevdaha da pjevaš, onda ćemo ovako dalje, da vidimo šta ćeš, kako ćeš.
0: I dobro je rekao.
1: Pa dobro je rekao, onda pobjedim tu, onda me dalje malo me popustio. Ali uvijek je u našoj porodici...
0: Jel bilo vidi mali stvarno zna pjevati?
1: Pa na kraju se ispostavilo tako. Uvijek je u našoj porodici se stavlja akcent na Sevdah i koliko to mi... Nama je obaveza zapravo da znamo to, da ako ništa da slušamo to, jer ipak to je neko nasljeđe koje svi treba da njegujemo. I meni je dan danas jako drago kad vidim neke mlade ljude da se bavije Sevdahom, da to izučavaju, da je tu zaista ima mnogo i da se uči, da se radi. Ja ne mogu reći sada da sam 100% posvećen tome, jer radim, da kažem, komercijalni. Muzikom se bavim trenutno na neki komercijalni način. I onda nemam baš jednostavno ni vremena, ni prostora nekoga, to je sve iz nekog razloga. To što se čovjek i kroz posao i kroz stava putovanja toliko nasluša muzike i naspe, da jednostavno da mi je bitna mir i tišina, da sam kući, da odmaram. Ali da je to jako bitno, jeste. Jeste i to smatram da svako mora.
0: Koja je to omiljena Sevdalinka? Evo, ja kad kažem Fatmir Sulejmani, meni odzvanja Pričaj Bosno, kud god budeš tekla, i Rijeko Bosno, i baš mi nekako zvoni.
1: Pa moja omiljena Sevdalinka je Kraj Penđera, Jusuf Star, iz razloga tog što je to bila prva Sevdalinka koju mi moja Nina Rahmeta naučila kad sam bio baš mali. Ona je jako voljela tu Sevdalinku, ja moj Aljo, i nekako su mi te dvije Sevdalinke ostale urezane u glavi i uvijek kad ih čujem bude posebno emocije baš.
0: A kada su druge pjesme u pitanju, koja bi to bila lična karta Fatmira Sulejmani?
1: Sad me puno pitaš. Ja ako slušam muziku u slobodno vrijeme, uopće ne slušam domaću muziku, ja slušam Whitesnake, slušam Queen, slušam Iron Maiden, slušam sve ono što ja ne radim, što ljudi ne bi očekivali od mene, ja to slušam. Tako da nijem sad neku...
0: Možda bi trebao da se snimaš u tim varijantama i da ljudi malo...
1: Možda
0: bi to publici bilo zanimljivo.
1: Jer vidi, mislim, u tim trenutcima kad ja slušam tu muziku, to sam zapravo ja. Ja, ono što kažu, ogoljen sam pred sobom i to sam ja, ovo radim što moram. Ne mogu, vidite, opet ponovo se vraćamo na ono da se ne lažemo. Ne mogu reći da ja ne volim ovo što radim i ima pjesama koje mi se sviđaju. Ali jednostavno, ono na čem sam ja odrastao, nije bila ta muzika. Baš pogotovo opet se vraćam na...
0: I uz starijeg brata.
1: Njega pogotovo, on je i dan danas, i posle svih škola i svega, neko ko je najstrožiji prema meni bio, ko je stalno tjerao da radim, jer je on veliki radnik. Nisam se baš mogao boriti protiv toga dok ga nisam prerastao. E kad sam ga prerastao, onda je malo pustio ručnu i vidi da... Ako ništa, fizički sam ja.
0: Dosta je bilo.
1: To je bilo taman i tako da u dobrim odnosima i više baš ne polemišemo, to je vježnije toliko.
0: I trenutno vrši pritisak na jednom projektu koji radi.
1: Da, na jednom projektu. Ja sam se nakon nešto sam uskoro raspoložen i kontam. Da li mogu sam kući neki mali kućni studio da napravim, da probam, da vidim. I njemu je bilo dovoljno da je to čuo, meni sam dolazi brza pošta, kompjuter, zvučna karta, monitor, ovo ono, i ono, znam ko je već sve piše i ko je šta je, tako da, ali jako mi je drago što je on tako poduzetan i on je sve napravio isključivo svojim radom, tako da ipak trebao bi se ugledati na njega.
0: Uvijek je stariji brat tu, bez obzira na visinu i na težinu, stariji brat je stariji brat.
1: Pa eto, kod nas porod postoji ta hjerarhija i on će uvijek biti moj stariji brat, a ja ću uvijek porod biti granapće, tako da, tako je kako je.
0: A mi ćemo uvijek uživati u dobroj pjesmi, pa idemo pjevati.

0: Fatmire, zaista smo uživali. Jedne noći, jedne zime i bez zime zaista smo uživali. Ugrijali se zajedno i nekako je brzo prošlo. Hvala puno za gostovanje i za izdvojeno vrijeme.
1: Pa hvala tebi na pozivu. Drago mi je da ste uživali. Ja sam uživao s ovim divnim orkestrom. Uvijek se rado odazivam i uvijek ću se rado odazvati. Ja da ovdje gostujem i da budem dio ovako divne emisije i organizacije. I drago mi je da sam te ponovo vidio, eto što imamo još jednu stavku, još jednu emisiju za ovaj dugi niz godina.
0: I još jednom da utvrdimo gradivo koliko se ostarilo.
1: Nećemo.
0: Hvala puno.
1: Hvala te.
0: Hvala i našem sjajnom orkestru koji iz emisije u emisiju bude tu sa nama, jer da nije njih ne bi ovoga ni bilo i ne bi izgledalo ovako sjajno kao što izgleda. Došli smo do kraja našeg zajedničkog druženja, vidimo se uskoro, do tada ostanite uz program Radio Televizije Bosne i Hercegovine, ostanite nam zdravo i ljubite drage ljude.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Marketing BH Radio 1.
2: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Yves Rocher, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Emisija Eko Eho, dakle stavljamo ekološke naočale, puštamo glas koji bi da slavi prirodu i prijateljstvo oko i unutar nas samih. Danas imamo kvalitetnu pomoć u tome vaši i naši gosti, Savez izviđača grada Zenice. Ja sam Ines Baždalić i sama sam nekad koračala ovom stazom, poštovani poštovane. Tu smo sa vama sve do nekih 14 sati, Radio Bosne i Hercegovine, atonski realizatori Igor Kasapović i

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
4: Dobar, čiji?
5: Admiral.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Časova 6 minuta, drugi sat Epicentra. Otvaramo jednom sjajnom pričom, idemo odmah do Hercegovine. Zašto? Zato što sve je spremno za otvaranje drugog izdanja festivala Sedam rijeka, a riječ je o jedinstvenom outdoor festivalu koji upravo kroz rijeke, ali i umjetnost, muziku i zajedništvo govori o očuvanju prirode, o održivom turizmu, autentičnom iskustvu, boravka na otvorenom. Sve to počinje danas i traje do 21.6. Da kažemo da je glavni krivac za ovu sjajnu priču Sead Šašivarević, domaćin obećane zemlje koji je nama danas, sa nama danas na telefonskoj liniji. Sead, dobar dan, dobro nam došao.
2: Dobar dan, želim vama, draga Jelena, i svim vašim slušateljima.
1: Dakle, zahvaljujem
2: se, zahvaljujem se još jednom na pozivu i prilici da kažem nešto o našem festivalu.

15:54, polako li sigurno dolazimo do samog kraja našeg današnjeg druženja u emisiji Epicentar. Sa vama i ovog petka iz studija u Banja Luci bile Marija Simendić i Jelena Đurović. Svakako da vam se zahvaljujemo na pažnji i toplo preporučujemo da ostanete i dalje uz program BH Radija 1. Dnevnik je na programu tačno u 16 časova, a mi vam svakako želimo ugodan ostatak ovog dana i nastupajuće dane vikenda. Prijatno vam i do slušanja.

0: mirniji, stabilniji i kod njih nema puno oscilacija, koliko se dešava kod nas, ono da ono, kažem, odigramo jedan gem kako treba i onda naredna dva, tri, četiri gema prospijemo. Kod njih to nema. Svaka se šansa iskorištava i igra se maksimalno.
1: Koliko mi zapravo imamo problem, evo na našoj sceni, sa tom nekulturom, ne samo u sportu, već općenito. Koliko često to primjećuješ?
0: Stvarno, dosta primjećujem, jer par puta, sad kad sam bio ovdje, kad sam osvojio zimsko, bilo je par scena, ono, gdje jako bilo nekulturno, bile su svađe toliko meča između, ajmo da kažem, ono, ne svađe, ali ono malo neko prepiranje oko, na primjer, traga, loptice, oko nekog poena, oko rezultata, a to na evropskim turnirima nema, jer je to sve totalno drugačije i imaju i sudije su tu prisutni, gledaju mečeve, gledaju taj svaki poen, svako dešavanje koje se dešava. Uvijek ima neko ko će, imaju igrači između sebe na evropskim turnirima, poštovanje između sebe. Nije ko ovdje malo da ono, da kažemo, da su ono bezobrazni previše.
1: Da, ali evo ipak negdje da se vratimo na neke ljepše teme. Reci mi, da li postoji od početka, dakle, karijere do danas, neki protivnik ili meč koji ti je ostao u sjećanju i ako da, zašto?
0: Postoji, igrao sam, to je bilo evropski turnir do, u stvari, to je bilo evropsko prvenstvo do 16 godina u Valenciji u Španiji. Igrali smo protiv Monaka, gubili smo 1-0 i moj meč odlučio da li ćemo otići u odlučujući meč. I ja sam taj meč pobjedio, ali jako teško sam pobjedio jer sam gubio sa rezultatom, ja mislim nešto 6-2, 5-1 i imao je protivnik 3 meč lopte i ja sam to uspio da preokrenim. Zahvaljujući mojoj smirenosti, kao što sam ranije rekao, što je jako potrebno smiren biti igrač, borbenost, treba imati smiren i borben i zahvaljujući svojim kvalitetnim udarcima koje sam imao tokom tog meča, uspio sam da preokrenim taj meč u svoj korist.
1: Smirenost je u stvari ključna stvar.
0: Da.
1: Neovisno sreći na terenu.
0: Da, da.
1: Afane, hvala ti. A mi ćemo sada uzeti još jednu pauzu uz mali muzički predah po Afanovoj želji, a potom se vraćamo u studio gdje nastavljamo naš razgovor. Uživajte.

0: Omladinski program BH Radija 1.
1: Na frekvenciji sa...
2: U mom društvu je Afa Neković, mladi teniser i sportista. Vodila bi da se malo baziramo još za kraj na tome ko si i šta si ti. Do sad smo razgovarali o svemu, o državi, o tenisu kao sportu i tako dalje. Redovan si učenik srednje škole u Sarajevu. Koliko je teško u stvari balansirati sport i školu?
3: Jako je teško zato što moram pohvaliti direktora moje škole, Senada Alića. A inače idem u školu GSST gdje mi je i on jako velika podrška i kad sam na turnirima puno mi pomaže oko škole i razrednica isto gdje mi šalje materijale dok sam na turniru kad rade nešto u školi da bi ja to sve nadoknadio. Uz pomoću perspektivnog statusa isto mi je puno lakše izostati s nekih predmeta, s nekih časova koji mi nisu toliko sad, da kažemo, bitni.
2: Da li je važna stvar koliko ti podrška pomaže? Na samom početku emisije smo razgovarali o psihološkoj podršci koju si imao. Reci mi koliko i ko ti sve predstavlja danas podršku u tvom okruženju?
3: U mom okruženju najveću podršku pružaju mi roditelji i sestra. Tu su i neki pojedini prijatelji koji me isto podržavaju i uvijek pitaju ono kad su turniri, kako idu treninzi i tako to. Gdje stvarno osjetim i tu energiju od njih koji i žar koji žele da ja uspijem, nadaju se sve najljepše mom uspjehu u mojoj teniskoj karijeri, ali roditelji su po meni najveća podrška.
2: Jel imaš neki hobi osim toga? Čime se mladi danas bave osim, evo, imamo sportiste, glumce, umjetnike, pjevače, čime se oni još bavi?
3: Moj hobi, inače, volim da jako čitam knjige, volim da slušam muziku, da se opuštam u raznim nekim načinima, radim dosta i meditaciju, jogu, idem sa prijateljima kad god imam slobodnog vremena malo da izađem, da se družim. Jer koliko je bitan trening, toliko je bitno i malo i odmoriti se i opustiti se, malo glavu smiriti, malo misl, da kažem, skrenuti, ali uvijek se vrat, ne ono 100%. Tako.
2: Da. Često se u emisijama dotaknem te teme kako odrasli kažu da ništa ne radim i tako dalje. I da se ne bih vraćala opet na to. Mogu ti reći da u emisiji od kada je radim ova četvrta epizoda, da je, ja mislim, svaki gost do sad rekao da voli čitati knjige. Ja. Misliš li da je to često pojava u našoj generaciji?
3: Mislim da sportisti inače, oni samo da kažem razlikuju od ostale djece jer oni nemaju toliko druženja kao što ostala djeca imaju, ostali igrači. Dosta su toga propustili i da bi to sve nadoknadili, oni u svoje slobodno vrijeme ili rade nešto što ih zanimaju, čitanje knjige, pisanje dnevnika, crtanje, vožnja bicikla, druženja, sve to oni nadoknade u svoje slobodno vrijeme koje imaju van treninga i van školi.
2: Evo, nekako sam rekla da ćemo nastaviti emisiju zapravo tako što ćemo razgovarati malo lično o tebi, što nam super ide. Reci mi šta je, da se malo odmaknemo od te teme mladih koju smo, eto, spominjali već, šta je nešto najčudnije možda što ti se desilo na nekom turniru, putovanju, je li imaš takva iskustva?
3: Išao sam na Evropsko prvenstvo 16 godina u Valenciji i išli smo avionom i mi kad smo stigli tamo izgubili smo kofere. I mi smo bili 5 dana bez kofera, bez stvari, tu su nam bili tenski reket i ta oprema tenska, ali nam nisu bili na primjer majica, peškiri, preslaka, tako da smo bili u jako teškoj situaciji, da nismo znali šta da radimo, da smo morali otići kad smo sletili u prvi tržni centar i kupiti sebi sve stvari za tenskog tog, za taj tenski, za to evropsko prvenstvo, koje je, da kažemo, bilo jako neobično, čudno, bez stvari igrati. Mi smo bili tamo jedini, u gaćama smo tako sjedili, razgovarali, trenirali. Jako zaznuta situacija.
2: Neprijatna čini mi se.
3: Neprijatna. Ne može gore biti.
2: Izvukli ste se, pretpostavljam.
3: Došli su nam stvari, 5. dan, a mi smo 7. dan otišli.
2: Znači sad dupli reket u kući imaš.
3: Tako je. Za ne daj Bože.
2: Ili možda za nekoga ko bi se volio baviti sportom. Reci mi, šta bi rekao nekome mlađe možda od sebe ili ipak starijem ko razmišlja da se bavi u tenisu, da li je to sport u kojem postoji jedna dobna granica ili je sport za sve, da li preporučuješ bavljenje s njim?
3: Mislim da je tenis sport za sve, da i mladi i stari ljudi trebaju da se bave tenisom, jer je sport, jer je tenis jedan od najzdravijih sportova na svijetu, gdje tu gdje se tu sudjeluju i tu je fizička aktivnost i mentalna aktivnost, gdje u tenisu stvarno trebate raditi tri stvari u isto vrijeme, i igrati, udariti lopticu i razmišljati i praviti poen taktički kako odigrati taj sljedeći udarac kako treba. Tako da mislim da je tenis za sve doba odličan sport.

je sasvim sigurno pozvana da komentariše sve događaje u i oko reprezentacije, Mehmed Meša Baždarević. Ostanite uz BH Radio 1 i Glas Mundijala do 21 sat.

0: teškog poraza u drugom kolu grupe B od Švicarske rezultatom 2:1. Navikli ste ovim našim dnevnim i večernjim emisijama da poslušamo i riječi struke nakon svega viđenoga. Za komentar utakmice u LA-u zamolili smo nekadašnjeg selektora naše nogometne reprezentacije Mehmeda Mešu Baždarevića, pa evo poslušajte kako je on doživio poraz Zmajeva u LA-u.
1: Gledao sam onako, mislim da sam sasvim dovoljno vidio, da kažem, tako da mogu da dam moje mišljenje i mislim da sam se uopšte, da sam se plašio malo i prije ove utakmice, rekao sam da moramo podići nivo naše igre, pogotovo ponavljao sam to na 10 puta, te kolektivne igre gdje moramo djelovati onako još čvršći, još energičniji, još bolje organizovani u toj našoj kolektivnoj igri, tako da bi onda naši, da kažem, individualni kvalitet koji sigurno imamo mogli doći još više do izražaja. Mislim da nije to bilo, možemo reći, ni loše do nekih, ne znam koliko minuta, ali mislim da je to nedovoljno bilo za jednu reprezentaciju Švajcarske, koja je sigurno dobra reprezentacija, ali ja i dalje mislim ne bolja od nas. Prema tome mislim da nismo zaslužili nešto previše sinoć na osnovu onoga što smo pokazali. Prema tome treba to brzo, rekao bih, korigovati neke stvari, očistiti glavu psihološki i spremiti se za utakmicu sa Katarom, koja po meni ne dolazi u pitanje, da ne možemo dobiti ovu reprezentaciju, pogotovo nakon sinješnjeg rezultata protiv reprezentacije Kanade.
0: Šta je ono što bi najurgentnije trebalo popraviti i poboljšati u igri naše reprezentacije? Također bilo pitanje za Mešu Baždarević.
1: Pa mislim, nema tu previše vremena. Stručni štab sigurno zna šta bi trebalo, da kažem, popraviti. Ja još jedan put insistiram na tu kolektivnu igru. Kada govorim kolektivnu igru, mislim na tu animaciju defanzivnu, ofanzivnu. Mislim da protivnik, ono što sam ja vidio, i ne samo ove dvije utakmice, inače i u zadnjih utakmica, lako nam dolaze u srce, da kažem, naše ekipe, lako nam eliminišu taj prvu zavjesu, da kažem, te naše defanzivne organizacije. Mislim da tu moramo onako povesti više računa i čini mi se da protivnik ipak uspio da napravi puno situacija pred našim golom, da kažem, situacija, i ne samo situacija, nego i prilika za gol. Prema tome tu se mora, da kažem, pokazati jedna jača čvrstina, jedna, da kažem, organizovanija ekipa koja zna dobro da brani i koja zna dobro da oduzima loptu zajednički, tako da bi kažem, poslije toga naša igra ofanzivna mogla da dođe do izražaja. Još jedan put, kratko je vremena, ali mislim da je najvažnije da se očiste glavi, ipak igramo protiv Katara, nemoj da kažem da sad od Katara pravimo onaj nekakvu, da kažem, veliku reprezentaciju. Sasvim je to reprezentacija za respekt, ali mislim da nema nikakvih, da kažem, ozbiljnih, da kažem, argumenata koji mogu da nama naprave probleme ako mi igramo u našem, da kažem, najboljem nivou.
0: Evo, čuli ste šta kaže Meša Baždarević o sinoćnoj utakmici, stvarima koje bi trebalo urgentno popraviti u igri naše reprezentacije. Zamolili smo ga i za komentar dosadašnjeg dijela svjetskog prvenstva. Razgovarali smo o reprezentacijama koje su pokazale najviše i poslušajte šta je Baždarević rekao.
1: Čini mi se, Englezi ovako najubjedljiviji bili ovo prvo kolo, iako su igrali protiv jedne izuzetno dobre Hrvatske. Ne smijemo zaboraviti, Hrvatska odigrala jako dobru utakmicu. Međutim, Englezi možda nikada, ja nisam vidio ovako u zadnje vrijeme u tako dobrom izdanju, da kažem, u svim linijama, jako dobre defanzivno, jako dobre u pravljenju igre, u posjedu lopte, u tranziciji, tako da su odigrali, rekao bi, onako utakmicu skoro za model. Ali ja i dalje ostajem ubjeđenom da su Francuzi najkvalitetnija, imaju najveći, da kažem, taj izbor igrača. Francuzi, Argentinci, Njemci, Španci, Portugalci, mislim da svi oni, rekao bi, klasični favoriti da će ovoga puta obilježiti ovo svjetsko prvenstvo, iako meni se jako dopala igra i kvalitet Maroka, koju, da kažem, već godinama svi cijenimo i volimo. Maroko, Alžir je podbacio, prema tome Maroko, možda Senegal, možda obala Slonovaća, vidjet ćemo čera za 100 reprezentacije koje mogu, isto tako i Hrvatska, da ajde da kažem da pokvare neke stvari,

Vrlo je veseo za jednog đavola, ovaj Mefistofele. E sada kad prođu svi zvižduci, aplauz, nas očekuje intermeco za treći čin opere Manolesko, Giacomo Puccinija.

Ovo je bilo brzo, kratko i slatko, a sada, kako smo rekli, očekuje nas obožavanje u aranžbanu Ellen Fine, a ispera Florence Price.

0: Pozovite nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT donja crta BHR 1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @BHRadio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i video snimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
2: Reprizni program BH Radio 1. Eko Eho. Zvuk prirode na talasima BH Radija 1. Eko Eho.

Emisija Eko Eho, dakle, stavljamo ekološke naočale, puštamo glas koji bi da slavi prirodu i prijateljstvo oko i unutar nas samih. Danas imamo kvalitetnu pomoć u tome, vaši i naši gosti, Savez izviđača grada Zenice. Ja sam Ines Baždalić i sama sam nekad koračala ovom stazom, poštovani poštovane. Tu smo sa vama sve do nekih 14 sati, Radio Bosne i Hercegovine, atonski realizatori Igor Kasapović i Isa

0: U razgovoru kada smo ti i ja dogovarale ovaj susret preko frekvencija VH Radio 1, ti si objasnila da si prije bila stidna, introvertna, poučena, a sada si već mene na prvu ispravila da sam pogrešila tvoje ime. Tako da mi je to drago, dakle već vidim taj prostor za uzimanje za samu sebe.
1: Pa, jest, iskreno, kad sam tek počela sa izviđačima, to jest kad sam strebala u člant, u moju školu je došla moja prva vodnica Nila Hrustić, držala je prezentaciju o izviđačima i svi smo mi bili stidni da zapravo priključimo u tu, iako smo htjeli, opet nas je bilo stidin truku i reći hoću ja, jer to, mi kad smo manji bili, to jednostavno svakog stid. Tako da, kad sam odjednom uspjela, skupila hrabrost da se priključim tome, od toga stvarno više nikad nisam odustala.
0: Zajedno sa svojim drugom.
2: I ne smogu li ja nešto dodati?
0: Može, naravno, izvolite, Lela. Tu sam.
2: Nisam ni čula.
0: Tu sam. Trenutno smo izgubili vezu sa Zenicom, da vidimo šta se dešava. Ja vas savršeno dobro čujem, ali vi mene ne. Da li nam je potrebna neka muzika da se dovedemo u red ili kojim putem ćemo ići, još samo malo budite strpljivi. Major Tom će vjerovatno na scenu. Da li se čujemo? Zenički studio. Dobar dan.